Zenya yaliya ya tumia kamini zenya kopo ntiasi. Ah, wana kacho zenya yaliya na tumia duko. Wenyamia sabulu regina onken council. Na wuti nyamia sasa. Yaliya na blouse na wana kacho zenya ubeko uwo. Ha, wasume diya. Ube sumu wa uwo. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yohia. Melso diya ni pesa ni kacho ingina nisa. Ya wabame diya. Sa oke kane huwa. Sa omu sumu huwa. Sa o seki grouse na. Grouse na niya esisa. Abwa da na si ingina na ebe piyo piye. Sa na be pesa ni kacho. Ya wabako bada be kacho sa. Masa abame. Tune nungwa nungwa tuwa nungwa ye ye. Fa ye ye manu wati. Dia bako pe ni wotu me ngasa. Wa nu ala be kokru no. Oluya. Ma ye mo na mo. Ma ye tam ne jajre. Ma ye mo no so. Ma ye pe ga no. Ma ye kokru no.